0: Bunu ara kama hau ihe san banakola sredio. Ijo kira akino wana ba ote san rile san se tairo ari gobe ngo. Marwe san ote turo, marwe san ote bu, marwe san sa te tu bja. Ijo kira akino wana ba ote san. Mante wa li yeni manna wisi ba uza na na cho isan street na lo yisan banakola sredio. Wana bo jaye yema se nyan mana ara sa alta te ma wada bu beto bak no. Waisa ak mebe na re wana cho yi WhatsApp. Mecho ni WhatsApp me ba li 005191813 na meche cho yi 005191813 na. Inu asa dak mebe na re wana bega me market me ne re. Ma quando non è ben occhete non è senza suggestione se non è quando te un fanno e ne ho che ma tu avvi senza scritto non lui senza panacola studio vado a metalli non è orizio e che non è si è se non è si muove sbalzana o busse e orizio di sere e orizio di sere e orizio di sere non è si è che non è si è zoni rodiore waka ma ho ben occhete ma non non se va se non se va non se le ha fosso sorry se le ha mada nare danya Oh yeah, no ki wok bo su nubi jere wek be Wuto onde kuna seman ori wek da su sore Oye nyo e bera boma wok ba na cho e tala Ma eno se nyo ma eno na miye South Africa ye Ewo na miye ka lui Isu su bio bako Ne lui ake lu biri wek Boni na jira wek dani le cho e xenofobia Yonde woni Tala boma me da fata ye wek Ano do e No e do suilo No e do lui sho We Lagos in Nigeria. So only in Mother Nana Navarro Bosso, Makjeva, only in Makakero Shampin of Heki.
1: Isan Banokulas Radio, the first online radio and TV of Holy Family Media House, broadcasting live from Uromi, Edo State, Nigeria.
2: The first, fast, and current media in Esa land.
0: Nigeria. Niramu era programu no e vai na gira da lua ni shoyo mana o e norwo mali kata ba ochi ele o ma meno serio boki program no bando lua ni o e no se va norwo mama no jaro boire sa boriaria no serio ye onda miria na chiria no janya na reria da sabo muse boire ra no jaro ma dieto ni no se va o no se norwo oi me no ri ele no serio ande oi no ma no te te oyo i sirira ma fosa ye president no South Africa beto te de ti na ke mi na kwando le mino jaro beze na ke na ke da mi mino jaro o ke da he bo ma dia no ni wono sia wono si ne no rivo o le e mi no serio no no kan no kwano lu bo kre cha ye o wa ye chon a ke da kan so ma dia to ni wono si ne o si se no no si se no rivo o le e mi no serio na mi ke na ba ma me no serio guano no lu e mi no na mi ke na ai ka tai la kwa kwa ku o resuno So a dia to ni wono si se ma ki e no o bon so ma ra ko ma fa karo ni en champion o feki o en o rivo da mi e bala di ba wan e sa ba na kola se di o mra ne wa ka yen ma na ne o lu kuma o ba no si lo ni sta venera ta e supasta artisti na cho e ta la li sa ta fika ona va kwa no do lui i wo wo vi e wo no se ma vi Nigeria no do si lo vi Lagos si vi 30 December wo ni alu December venera si lo 1 December no do me go 1 December 1 December jiro e ke a groove jiro e ke happen so even o jairo iro e yere ne ye li pati ne ye li kerpo ma mena beto ma ke no wo ni 30 December ora ya no e do li shi wo ni o ya no rego South Africa e na ba o We jago da ka mege na da ya gwa ni Nigeria ne aswa e Nigeria ki bo zu wa no se we je ki bo ye wa no yo gwa da wo nu be wo no se we bo e re bo gra e we do lu we e jo ye aru no jo bo ye bu do lu wi so bo aru no jo bi ra su do no se ra su e no ja ro so pa no ya no ru wa da ya kwa do lu program o ki Nigeria ru bu ma no se se na cho e ta la from South Africa aru se pa no ri bo bu ma no se nya Dore saborearia no se nya ye. Ode, ora se do tsa yo ge nya, countries in Oita and that Basilo, Dual, Igbe, Birunde, Kasha, Yakuda Kansui, Lagos is worried because Wolf and Ramu Akijua, so Israel or Leon Bukhan, Tira Lega no Dayoki, so Yeda Brufa, Itania, South Africa, Nigeria, Yemede, who understand, so Iro Ireta, my Noek, but to try, no see. Et dans les gars, moi, on a une réforme dans le desk floor du Nigeria, du South Africa, d'Orea, etc. Sous une nocero, il y a un ami qui n'a aucun son, et c'est n'a tiré, n'a mentaille. La mère va la pipa, on a eu sa banaculasse radio. Oh, madame, il y a un homme qui a eu sa banaculasse. Nature et San Street. WhatsApp, non, pas non seulement, mais qui a choisi, n'y va pas d'assabotage, mais bien, non, vraiment. Nature 00519181139, mais tu choisis 00519181139. Là, ça va, bébé, non, vraiment. Moi, qui est venu à l'Afrique, à mon nier, chant. Monté. Ah, mais non, on est. On m'a tant à n'y a rien, mais ça dit non, c'est non, voilà, soit les deux, et je dis pas, ok, là, moi, avant que nous, c'est ma radio d'abord. Soit nous, la sabota, ou est taré. Puis WhatsApp, on y a un autre niveau. Tu, on nous dit c'est un autre niveau. Il y a un des rivières South Africa, les Kiriwe, Nigeria, les Kiriwe, Tani. Wesho, il y a des fouilles, et il va des cas en Nanso, il va des cas en Nanso, il y aura un jeune à Vati, la Gopa Forever. Tu, il y a un autre qui s'est en Nanso, il y a un autre qui s'est en Kata, beforehand. Ozi nanda miye, yedi kwa nevi sida sabota, eje vai, beno wore anaso, wodi nusure anaso, makine menya, for your own good, e vai, nae dot miye genyo kowe, luki lo di bao kowe, so, yemi no sero, so, bise mekida anon nokbo no senyo leyi, makida sabore chi ubalu, makida sabore ni South Africa seto yande, mawo chi mawo iye yi South Africa, maigwa neye, woi siyo na vinyo na vinyo, MTN in where it out with South Africa and DSTV in any low the panel nemo ke ni take charge over those companies. So even no say na makada sabore be by national settlement with South Africa ya ke mele na mako amu balu aka yo South Africa be Nigeria e ko gne be business on MTN dey one DSTV dey we la market change to Nigeria property of the Nigeria company so go grasa bota we no jaro wo kitai how dey azoku welu akere malo dey no even arrest no we Lagos in Arata money Thailand in South Africa ke ever Lagos ever Nigeria do so e ke wa ko mama ye wa mai ye wa yo mba ye wa mai ni ye wa so o wa wo fo edan me ke mon ami gen na sire Ramaphosa president ton se ke on na do me ni ni Nigeria ne wo kire de kere wo bo ni e gbo do na ve won so bo ke da sabota wo ta no jaro no diro sunu we wo ta we understand because we no re na ka cha ware te ma bu ma ni do se ma ba ki da ba ki ne wo aya ni wo bi ka ni no be ka sunu de ka sunu we dan ni ai no ki do ki de gba ba na ki do me gen na e gbo do ni ke ko re kan wo ne we dan ni bo ke da sabota ta no we ta tam de e no da ta na ku ti Nigeria people is here in South Africa. So you can see, you know, you na kwe elenanya nosunu hamde ami okide okide ibaba mabade o maktivana makiche non okbon iso ni makrada kogbe.
1: Eastern Binoculars Radio, the first online radio and TV of Holy Family Media House, broadcasting live from Uromi, Edo State, Nigeria.
2: The first, fast, and current media in Esa land.
3: Holy Family Media House. All her hair, not the camera, what toy store, not the camera, who room. It's not binoculars or our toy. Watch you drag it away, but I can't have you mad with Donna. Vocation, oh yeah. Oh yeah.
0: Ami wala de ba ma samba na kola street o madame wa ta yen ma na na na o ma no ni South Africa ba na cho itala ni lo so e ni wa cho itala de no re ro ni ni su lo da yo gando su lo ni Nigeria on program da lo wi Lagos state tete ora no serio bo ma me no ora ko no e do hook up wi Lagos yi no e bi show be da ni ak bo he mara ta mo ha yo na ke mo a ki yo ai ba ma gando e ba bo de o ma fo wi Nigeria ni re wi South Africa ma okida ya amune so va ni va egbo ni yafo so ma gwa na e so ma ke ka toni ohe ano se va no ribo o ma me no sero na me na tala choi bro kare dari ano sero ye no ile mi ni reda muse because amira na ti amira na wo ori ade wo muse amira wa ti wa re re ata ko da muse wa ime sori abiria to bo re re ano jana yo da na mi luza lo e to ara ta mai ye e don na no yo no ma don won so de chon bi so kan na jira people na negena e ye ni gbuti e de ba era ti vai ye o zo na ma na jira ke ne wo fa do so ni do wa ye wa beto bakke no kada tande ye ne di lo rezima e na ma e u ki ne wa ma wo wa so a jo da so ni do ni ma se ba ma peto ni fo ono ze ya no ri wo karma na tiri ti o bi taila because ora so da ri wo na cho e show re bi e wo ke ke activist no ni ba wo le no mo ka ru no ji president Bola Tinubu bracho oji so ono da nta gi na ma so no ba ma no ba tara je da do si lo wa so bara yon tada yon tamomi su urege na obe na miyo yo isiri ramafosa siri mafra ramafosa betu bo mosisi bora obe mwe na morek bora obe tu bo morafia ke plini ya dipota azu zora evo nonso oyo da ebi givo a givo da evo ki luo so iro oma yere evo ni tala is one of the people agency that siri mafra ramafosa sabo je mwodo le vino sere o luo walu okilu so iro areri jeto ni ono zi ya maketo nifu ono zi nyo nori wo dale e ni no sero no wa sunu wo e wo be mo po wo la no ma mo ma ti bo wo ti bara yi ma ni e wo so ro Nigeria on wo wa gbo le sa bo so de na re mi insa da wi kinapa ti ra re mi sa da wi ja na e wo de wo ri Nigeria ni ka no wa ma ti le ti o hi e gbo no ta la da hi e gbe me wo ni re ala wa mi o me no ja ro ni ra go ro no ga do a gbe se ni ta no da na re o na ti ra ju no so ta fe ke wo no yi so a ki da ye so oni ano zi ene no ruwa ma kuto nifo ano zi se no riwo nera no wa okme suge ono kwa eno woki bodi nyo asunu bese se nanya obi fu hao te aye ne mwari waru tweke na do bie genja eni South Africa ne riwe tani Nigeria ne riwi South Africa because of Nigeria se riwe tani ne riwi South Africa na do mia iye no eme kito ane nya upo no eme kibodore ane liwi na do mia me genja feno kakaneni odorua innocent Nigeria ne riwe tani to ok moment no e dane wa tene boare am saye to ani ene manale nanya ko bo ma keda nanya bo me da no ra nya o le yi aye be mi South Africa pesi mi Nigeria South Africa pesi yer ni Nigeria yi yi ani ok bo me da no ra nya to mi me wo le mi South Africa pesi o ri Nigeria ti ti ti ono ko e no se wa re mi anu bo ha ne va do su lo biwa kigi ni South Africa ni wo ki se ri Nigeria biko Ghana ri Nigeria Oyibo ri Nigeria, everybody keke different people here in South Africa, Nigeria.